0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu držat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6. i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima, trka dana Memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lepe pro. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Mesna zajednica krenula je nedelja 26. jul 2026. godine, 18. godina vašara u krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupa MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana, zainteresovani sa malim radnjama za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060 345 9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović 060 345 9025. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, kontakt telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Obaveštamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
3: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
9: Nešto novo,
10: nešto novo.
9: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
15: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
14: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
16: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.com. www.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
10: It's not cool, man. You go blind.
17: 89,5 Radio Vladimirci.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Kriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Kriva je.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
3: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza Hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo
9: 89.5 FM stereo.
10: Vladimir Cilj radio.
11: Muzičke želje na 89.5 radio Vladimirci.
12: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
1: Ajde. Biće uličarka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

za mlade vozače, specijalno

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
2: Oslavljenika za tato.

0: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
1: Vladimirci radio.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Svečanost počinje od 10 časova, najavila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 22. septembra iz akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 6.000 dinara za svakog punoletnog građanina. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je na osnovu podataka koje je dostavilo 106 visokoškolskih ustanova isplatilo prvu ratu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa odlazećim ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom o odnosima i ekonomskoj saradnji dve zemlje i o zajedničkim projektima. Sport. Mlada ženska vaterpolo reprezentacija Srbije, igračice do 16 godina, učestvovaće od 25. jula na prvenstvu sveta koje će biti održano u Zagrebu. Vreme. Nakon jučerašnje prolećne temperature, vikend nam vraća leto. Živa u termometru približit će se 30. podeljku. U celoj zemlji bit će suvo, uglavnom sunčano, posle svežeg i pretežno vedrog jutra. Tokom dana bit će pretežno sunčano i malo toplije, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša temperatura bit će od 24 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Keramika Jovanović.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
8: Radanović! Radanović! Pa je li to?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi. 27. avgust. Prag. Tri noćenja sa doručkom. 169 evra. 18. septembar. Beč. Schönbrunn. Pandorf. Bratislava. Noćenje sa doručkom. 120 evra. 24. septembar. Istanbul. Tri noćenja sa doručkom. 159 evra. 1. oktober. Dobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom, 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra, cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom, 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
4: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510 015-514-4441 064-24-3531 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
7: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
9: Terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
12: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
13: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
14: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
15: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
1: Kafansko večer.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Inađija, pesma Inađija, Nenad Inađija, obijaju dušo. Vino Inađija, pesma Inađija, Nenad Inađija.

0: pesma inađija, vino inađija, nenad inađija, opijaju dušu.
1: Vladimir Cir radio.
2: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
3: Kafansko veče.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimir Cir radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva.

0: dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
1: Pomaže Bog domaćine!
2: Ajde! Ajde! Ajde!

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jule 2026. godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe Migi, pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna parka za decu preko celog dana, zainteresovani sa malim radnjama, za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. 060-345-9025. Subota 25. i nedelja 26. jula na Hipodromu u Šapcu držat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6. i u nedelju 6. trka. U nedelju je najveća galopska trka sa našim, na našim prostorima. Trka dana Memorial kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15. časova. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, kontakt telefon 061-1800-0446. 061-1800-0446. Obaveštamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Trenutna temperatura u Vladimircima je 22 stepena, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Nešto novo.
3: Nešto novo.
4: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Radanović, pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Nešto novo.
3: Nešto novo.
4: Tešić Fenster.
3: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex skupljen.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: That's not cool, man. You go blind.
8: 89.5 Radio Vladimirci.
9: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
10: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

čestitam dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću i skriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić i skriva je.

0: što mi joj još tvoja mi ljubav snagu daje.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
1: Kafansko večer.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, ode srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
1: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. subotu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
4: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma 3. i 4. stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje zvanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
5: 89,5 FM stereo. Vladimirci radio.
6: Želje, čestitke i pozdravi na talasima radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio. Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaja.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje. Kafans.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaja, Lazaru srećno krštenje, žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
1: Uživaćemo.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno je 13 časova i 12 minuta. Dobar dan i dobrodošlicu u novo druženje sa nama, poželeću vam ja, Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je subota, 25. jul tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 24 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska. Kontakt telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul tekuće godine. 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060 345 9025. 060 345 9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a posle toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci, 015-513-388.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara, te Spektar ispod Letnikovca, Tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnikovca, Tržni centar, Kiko.
10: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite Kupujte pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
14: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
15: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807-2526.
18: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
19: Za vas svira orkestar Marka.

0: najteže u gužvu. Aj sad.
1: Ko je taj Marko?

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele ujak Ivica, ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
3: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one predno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Nomex i Matrona organizuju.
6: Evropski gradovi, 27. avgust, Prag, 3 noćenja sa doručkom, 169 evra. 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom, 120 evra. 24. septembar, Istanbul, 3 noćenja sa doručkom, 159 evra. 1. oktobar, Toskana, 2 noćenja sa doručkom, 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, 2 noćenja sa doručkom, 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
13: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
12: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Nomex Bucalo.
0: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 99 34, Nomex Bucalo.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: duge staze. Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Đurđini Stevanović iz Krivaje, a Lazaru srećno krštenje žele Ujak Ivica, Ujna Dragica, braća Dušan i Dalibor i baba Cana Adamović iz Krivaje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: žene su mu moda, sto brakova i razvoda, pravi mu ti voda.
1: Radio Vladimirci.
2: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za 25. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 22. septembra iz akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 6.000 dinara za svakog punoletnog građanina. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je na osnovu podataka koje je dostavilo 106 visokoškolskih ustanova isplatilo prvu ratu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% plaćene školarine u školskoj 2025-2026. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Austrije Kristijanom o odnosima i ekonomskoj saradnji dve zemlje i o zajedničkim projektima. Sport. Mlada ženska vaterpolo reprezentacija Srbije, igračice do 16 godina, učestvovaće od 25. jula na prvenstvu sveta, koje će biti održano u Zagrebu. Vreme. Posle svežeg i pretežno vedrog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša temperatura biće od 24 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Radio Vladimirci.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci. 015 513 388.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
12: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.
13: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
14: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
15: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
16: terapija akupunkturom.
17: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
18: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
15: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
19: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
20: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
21: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 527 2367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z, sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
22: Radanović!
0: Bogdanović, pa je li to moguće?
1: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Vaše želje, na našim talasima.
3: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.
4: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimir Ciradio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzika, stizaju gosti!

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: .16:01 na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju, gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul tekuće godine. 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska. Kontakt telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni je od 19 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
10: Proverite zašto smo najpovoljniji. Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
11: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
10: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
11: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
10: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
11: Plaćam komšija i dva ako treba.
10: Ozbiljno.
11: Majke.
10: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
12: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje, Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
13: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
14: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
12: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs. www.radiovladimirci.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
15: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-69-57-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
16: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
17: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
18: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
19: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
20: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci Radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje žele majka Biljana sa unučadima Kristinom, Nevenom, Ognjenom i Nenadom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex Vladimirci.
2: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
6: Ed montaž, kuća i instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća i instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850, etaž, kuća, instalacija.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
3: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
4: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Vladimir Cilj, radio.
2: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
8: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
9: Radio Vladimirci.
10: Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
11: Vladimirci radio.
12: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
12: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt, tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju, gradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to: automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
13: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iskriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločala, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobro večer. Na kratko prekidamo blok vaših muzičkih želja kako bi emitovali blok malih oglasa i obaveštenja. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, telefon 061-180-0446. 061-180-0446. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, dakle sutra, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG. Pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta javiti se na broj telefona 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. 060-345-9025. I za kraj obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. -23 stepena je trenutna temperatura u našem mestu, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Moje ime je Danijela Tomić i sa vama ove 25. julske večeri sve do ponoći, a na satu sponzora tačenog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanes Šabac, 19:21. Idemo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Nomex i Matrona organizuju
3: Evropski gradovi 27. avgust Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Radio Vladimirci 89,5.
16: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
17: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimir Radio.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Stevanoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić iz Goločela, a Lazaru srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Crne More. Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Keramika Jovanović, izvolite.
8: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 527 2367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
8: Nešto novo,
9: nešto novo.
8: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: 89.5 FM stereo.
8: Vladimir Cir radio.
10: Dobro veče, želim vam Vladimir Cir radio.
11: Vaše želje, na našim talasima.
12: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.
13: Ajde, zaviletića, vrata, drug.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dvadeset jedan čas i četiri minuta, na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Dva obaveštenja u nastavku programa. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. I drugo obaveštenje, mesna zajednica Krnule u nedelju 26. jula sutra organizuje 18. godinu vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG. Pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju pozovite 060-345-9025. 060-345-9025. U potpisu poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Nakon ovog kraćeg bloka sledi još jedan reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.

0: oni.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
2: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene,
2: fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex skupljen.
0: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
8: 89,5 Radio Vladimirci.
9: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
10: Vaše želje, želje na našim talasima.
2: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu želi drug Prodan Ilić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu želi drug Prodan Ilić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, Alazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli i Đurđini Stevanović, a Lazi srećno krštenje i sve najlepše u životu, želi drug Prodan Ilić.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću, 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje, Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
4: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
12: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb.
4: 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
13: Nešto novo.
14: Nešto novo.
13: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
15: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 15 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
16: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
17: terapija akupunkturom.
18: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene,
19: fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
20: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
21: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
22: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
23: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
24: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Vaša muzička želja i poruka u nastavku. A poruka glasi: bratu Nikoli Krivajcu srećno veselje želi brat Raka Čampar. Još jednom, bratu Nikoli Krivajcu srećno veselje želi brat Raka Čampar.

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: 89,5 FM stereo.
0: Vladimirci radio.

0: Slušate Radio Vladimir se na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Voli vas vaš Vladimirci Radio.
2: Radio Vladimirci.

0: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.